De papier? Ui, de faona. I eu abonatge. Dem pei de tal. Soi tal o men acostumat. Soi tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vo con tut de me volta.